بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة يقول: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: العافية نعمة خفية اذا وجدت نسیت. وقتی شما برخورداری از عافیت به اون توجهی ندارید. عافیت به معنای مسون بودن و مسون موندن از یک بلا و شری است. این رو بهش میگن عافیت. حالا این بلا گاهی بلای جسمی است، بیماری است، مثلا فرض بفرمایید گاهی بلای روحی است، بلای قلبی است، گناه هم یک بلایی است، عافیت از گناه هم عافیت است، جز بزرگترین عافیت هاست. گاهی این بلا بلای فردی است، مثل همین هایی که اسم آوردیم. گاهی بلای اجتماعی است، عافیت از بلای اجتماعی، مثل امنیت. ناامنی یک بلای بزرگ اجتماعی است، مثلا ناامنی در محیط کسب و کار، ناامنی در محیط تحصیل، ناامنی در کوچه و بازار. امنیت یک عافیت است. عافیت اینه. می‌فرماید که این نعمت پوشیده و پنهانی است، وقتی هست انسان به اون توجه نداره. و اذا فقدت ذکرت، وقتی یک بلای اجتماعی نازل می شود، فرض کنید الان در بعضی از این کشورهای اسلامی ناامنی هست، ناامنی های تحمیلی، که این ناامنی ها رو استکبار و قوای مستکبر خبیث بر اینها تحمیل کردن.

در اینها تزریق کردن. ناامنی هست در کوچه، بازار، خانه، محل کسب. امنیت ندارن مردم، بر جانشون، بر مالشون، بر فرزندشون، بر ناموسشون امنیت ندارن. وقتی که نیست این امنیت، اون وقت میفهمن که عجب چه نعمت بزرگی داشتن و اون امنیت بوده است. عافیت اینه. صفحه 300.

صاحب اسباران صاحب مهم یکی هدف اساسی ساختن انسان پیراستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن این هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه

عمل کردن میدونی. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا اون وقتی به مردمی رحم می کند که او را اطاعت کند و کاری به خدا انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار امر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد، اون وقت راه ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرند به امید رحمت خدا بنشینند. پس بگو بنشینند حالا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة يقول: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: العافية نعمة خفية اذا وجدت نسیت. وقتی شما برخورداری از عافیت به اون توجهی ندارید. عافیت به معنای مسون بودن و مسون موندن از یک بلا و شری است. این رو بهش میگن عافیت. حالا این بلا گاهی بلای جسمی است، بیماری است، مثلا فرض بفرمایید گاهی بلای روحی است، بلای قلبی است، گناه هم یک بلایی است، عافیت از گناه هم عافیت است، جز بزرگترین عافیت هاست. گاهی این بلا بلای فردی است، مثل همین هایی که اسم آوردیم. گاهی بلای اجتماعی است، عافیت از بلای اجتماعی، مثل امنیت. ناامنی یک بلای بزرگ اجتماعی است، مثلا ناامنی در محیط کسب و کار، ناامنی در محیط تحصیل، ناامنی در کوچه و بازار. امنیت یک عافیت است. عافیت اینه، می‌فرماید که این نعمت پوشیده و پنهانی است، وقتی هست انسان به اون توجه نداره. و اذا فقدت ذکرت، وقتی یک بلای اجتماعی نازل می شود، فرض کنید الان در بعضی از این کشورهای اسلامی ناامنی هست، ناامنی های تحمیلی، که این ناامنی ها رو استکبار و قوای مستکبر خبیث بر اینها تحمیل کردن، در اینها تزریق کردن. ناامنی هست در کوچه، بازار، خانه، محل کسب، امنیت ندارن مردم، بر جانشون، بر مالشون، بر فرزندشون، بر ناموسشون امنیت ندارن. وقتی که نیست این امنیت، اون وقت میفهمن که عجب چه نعمت بزرگی داشتن و اون امنیت بوده است. عافیت اینه. صفحه 300.

قلت یا رسول الله. ابی ذر، جناب ابی ذر از پیغمبر سوال میکنه یا رسول الله، الرجل یعمل لنفسه و یحبه الناس، این چه سری داره که انسان برای خود کار میکند، تلاش میکنه، عبادت میکنه، کار نیک میکنه، با اینکه این کار او برای خودشه، نفعش آید و خود او خواهد شد، اما مردم او رو دوست میدارن. قال، پیغمبر در جواب فرمود، تلک عاجل و بشر المؤمنی، این مژده زود هنگام خداوند به مؤمنینه. خدای متعال به مؤمنین بشارت اجر داده است، ثواب داده است. اون اجر و ثواب که مربوط به اون نشأ است، برای انسان امروز معمولی اصلا قابل درک نیست، قابل فهم نیست. اون مقامات، اون درجات، اون نعمات، ما اینا رو مقایسه میکنیم با همین چیزهای دم دست خودمون، خیال میکنیم فهمیدیم اونها رو. اون بشارتها رو خدای متعال به اونها میدهد که اونها از دسترس انسان معمولی دور است، حتی فهم اون. اون وقت یک نمونه کوچک نزدیک هم به او میده. در خیلی از موارد اینجور است که خدای متعال دو وعده میدهد، یک وعده دور، یک وعده نزدیک. وقتی اون وعده نزدیک تحقق پیدا کرد، دل انسان مؤمن مطمئن میشود به اون وعده دور. صفحه 297.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنا عبد الله بن الصامت قال أبو ذر رحمه الله: قلت يا رسول الله. أبي ذر، جناب أبي ذر از پیغمبر سؤال میکنه: يا رسول الله، الرجل يعمل لنفسه و يحبه الناس، این چه سری داره که انسان برای خود کار میکند، تلاش میکنه، عبادت میکنه، کار نیک میکنه، با اینکه این کار او برای خودشه، نفعش آید و خود او خواهد شد، اما مردم او رو دوست می‌دارن. قال، پیغمبر در جواب فرمود: تلک عاجل و بشر المؤمنی، این مژده زود هنگام خداوند به مؤمنینه. خدای متعال به مؤمنین بشارت اجر داده است، ثواب داده است. اون اجر و ثواب

که مربوط به اون نشأه است، برای انسان امروز معمولی اصلا قابل درک نیست، قابل فهم نیست. اون مقامات، اون درجات، اون نعمات، ما اینا رو مقایسه میکنیم با همین چیزهای دم دست خودمون، خیال میکنیم فهمیدیم اونها رو. اون بشارت ها رو خدای متعال به اونها میدهد که اونها از دسترس انسان معمولی دور است، حتی فهم اون. اون وقت یک نمونه کوچک نزدیک هم به او میده. در خیلی از موارد اینجور است که خدای متعال دو وعده میدهد، یک وعده دور، یک وعده نزدیک. وقتی اون وعده نزدیک تحقق پیدا کرد، دل انسان مؤمن مطمئن میشود به اون وعده دور. صفحه 297.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأكثر الناس قيمة أكثرهم علما. اینجا اهمیت علم را بیان میکند. البته این به معنای نادیده گرفتن ارزش تقوا و عمل و این چیزها نیست. در فرض تساوی افراد از جهت تقوا یا از جهت عمل یا از جهات اخلاقی دیگر، اون وقت اون کسی ارزشش بالاتر است که دانش بیشتری دارد. و اقل الناس قیمتا اقلهم علما. هیچ بیانی برای ارزشگذاری بر روی دانش به این وضوح و به این روشنی نیست. این نظر اسلام اینه. جامعه عالم را اسلام میپسندد. همت اسلام و احکام اسلامی و نظام اسلامی در هر دوره‌ای بر تربیت عالمان و انسان‌های عالم دانشمند گماشته شده است. و اقل الناس لذتا الحسود. از زندگی لذت نمیبرد، از لذات معمولی زندگی، به خاطر حسد. در درون او یک موریانه ای وجود دارد که پایه‌های راحت و تمتع او را میپوساند و پوک میکنه و خراب میکنه. تقصیر کسی هم نیست، مربوط به خودش. باید با حسد در درون خود مبارزه کنیم. و اقل الناس راحتا البخیل. اون کسی که چیزی دارد و بخل میورزد نسبت به مال خود، اونچنان دلبسته است که دائم در حال نگرانی و دغدغه است. نبادا کم بشه، نبادا بخورن، نبادا ببرن، نبادا ضایع بشه. دائم این آسایش دیگه ندارد. صفحه 73.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما ألقی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطا میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها. زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گمشده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.

0: وطن ننگ بران که شک کن
1: موی زدن
2: دانش آموز که آغشته به خونش داره
0: تکه به عرش داده ای به این زمان خیره ای چقدر

دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن الباقر عليه السلام ينادي مناد في كل يوم ابن آدم لد للموت متولد شو برای مردن یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت وجمع للفناء گرد بیار جمع کن پول را مال را اشیا را کتاب را وسایل مطلوب زندگی را از جهات مادی عینی نمیدونم قدرت چه اینا همه را زحمت بکش جمع بیار للفنا برای اینکه از بین بره همش از بین خواهد رفت هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد یه چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم گاهی هم او هست ما میریم او هم خواهد رفت بعد از ما وابن للخراب بساز برای ویران شدن و خراب شدن

این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم، عالم فنا و عالم ماده، که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است، هیچ چیزی بقا ندارد. این رو انسان توجه کنه، درک کنه، به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه. این عبرتی است برای ما، دلبستگی ها رو کم میکنه، هم دلبستگی به اشیاء را، به چیزهایی رو که متعلق به ماست، هم دلبستگی های به نفس را. صفحه 876.

0: هم از اون شواکی نتونستم بیام.
1: بعد از ترور رهبر شهیدم و خانوادهشون و این همه شهیدی که در راه اسلام دادیم، تکلیف برای اینکه همه در میدان ها حضور داشته باشن به گفته حضرت آقا و خیابان ها رو خالی نکنن تا بتونیم کشورمون و وطنمون ایران و حقانیتمون رو هم اثبات و هم حفظ کنیم.
2: می چکیم، می میریم، سازش نمی پذیریم.
3: تقریبا میشه گفت اگه 180 شب باشه که اینجا اجتماع تشکیل میشه، حداقل من 160 شب اینجا بودم، به جز چند شب که مسافرت رفتم اکثر شبا رو اینجا بودم.
4: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
5: من از اولین شب الحمدلله بودم، مجموعا یه 10 شبی که چند شب حرم ابا عبدالله بودم و یه چند شب هم حرم امام رضا، به غیر از اون همه شب ها رو بودم.
6: The streets have not simply been places for gatherings. For many people, they have become places of mourning, worship, solidarity, opposition to the enemy, support for the armed forces, and even everyday life. People have spent the nights of Qadr in the streets. Martyrs have been carried through the streets in funeral processions. Qadir celebrations have been held there. People have taken to the streets to celebrate the national football team's matches in the World Cup. People have cried, laughed, and in some places, even held weddings. In that sense, the streets have become a kind of second home. But the main question remains, what has kept this presence going for more than 200 nights?
7: ما اومدیم اینجا این وقت شب که برای کشورمون از کشورمون دفاع کنیم.
4: باشد پیام خاله.
8: ما توی این اجتماعات میاییم واسه حفظ کشورمون، واسه حفظ آرمانهای کشورمون، که نشون بدیم به کسی که فکر و خیال اینو داره که بتونه تو کشور ما دخالت کنه، بخواد این کشور رو بگیره، تا موقعی که ما هستیم یه وجب از این خاک رو نمیتونه حتی تکونش بده، چه برسه بخواد یه وجب از این خاک رو برده.
9: من اومدم که دفاع از کشورم بکنم، چون اون بچه‌هایی که خوابن نمیان، من به جاشون اومدم که از کشورم دفاع کنم.
10: بر آمریکا، بر آمریکا، بر آمریکا.
11: من اومدم بگم که درسته که من نظامی نیستم و در جنگ شرکت نمی کنم، اما همین پرچم که در دست ماست سلاح ماه و ما میایم اینجا به دشمن بگی که ما از کشورمون دفاع میکنیم و رهبرمون گفته که ما بیایم
12: شرکت کنم. من برای اینکه دفاع بکنم از میهنم، این آبادی خاکمه، اینا سرزمین مادریمه، اینجا باید بیام دفاع بکنم از کشورم.
13: اومدیم که بگیم ما هستیم پای کار انقلابمون، پای کار ایرانمون، میهنمون، خونمون.
14: It's 11 p.m. and we're here in Tehran's northern Tajrish district among the people who have made a commitment. They will not leave the streets until their leader tells them to.
6: In the first days of the war, their presence was easier to explain. People were grieving. Their leader had been martyred and the country was under attack. People came to the streets to mourn and show solidarity. But very soon, another element became part of the story. The feeling that Iran itself was under attack. We had a chance to have a brief chat with one of the people involved in the gathering since night one, Mr. Mohammad Hossein Omidi.
15: After hearing the news of the leader of the Islamic Revolution's martyrdom, the Iranian people left their homes around 6 or 7 in the morning and headed to the main squares and cities across the country. At first,

0: ایران ای وطن من، تو سرزمین شاعران بزرگ مانند فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی هستی. دامان تو دانشمندان
1: بزرگی
0: چون
1: ابو علی سینا
0: محمد
1: زکریای کوفت،
0: زکریای رازی،
1: زکریای رازی،
0: ابو ریحان بیشرونی و
2: دکتر حسابی
0: سابی پرورش یافته اند. پهلوانانی جان آرش
3: کمالک.
1: ساکه گفتی؟
0: گفتی؟
1: تو نخون
3: اجازه
1: بگو
3: میشه الوک بیه
1: بارا میارم پا خر یا خرا میارم پا با
3: خرا
1: ببیه این ها چیزی که یه اصلا نگم داری؟ برو زودی بیه تو این ها بلیش کن سخته برو چند تا خجلو ترش بکن
0: چشم استقلال و
1: چه تا من بودی؟
4: آقا اجازه اینجا کتاب نمیاره همش پدرمان رو بسیار نگاه بکنه آقا اجازه خدا یادم رفت
1: حالا بذار ببینه کمت میاد
4: آقا اجازه این طرح خونم بشه آقا مگه اینا به حق قبضی شده کتابان رو بشه نمیاره مدرسه سالی یه بدن کسی ناشه
1: آقا جونه تو مگه؟ بیشین بذار ببینه کجا بودی؟
0: استقلال و
2: آزادی
1: رحمتی تو چه کارشی بهش میرسونی؟
4: آقا اینجا زبادشش
1: میدونم دادششی میگم چه کارشی بهش میرسونی؟
4: آقا سختشه
1: سب میگم من گفتم آقا سونه این بسی خودش بخونه تا زبونش باشه
4: آقا اجازه خب برم نیم خونه کتابش بده از خاکی کتاب نیارده
1: یه دفعه دیگه گفت بیدنه مندازم در کتابتم میدم اون قضیهش حلسه ها؟ آخرش که چه؟ نمخواه خوب شه؟
4: آقا اجازه تخم کف در خوب شه
1: بیشین بنویس بیشین بنویس گف نزن این هرچی بیشتر بخونه بهتره براش تو خود دادش ایشی به جای اینکه تقلب برسونی دو سه تا کتاب که قصه بگیر براش راحت تره این هی مخونه تا زبونش با میشه بچه هرچی بگم اتون این که کسی ها مسخره میکنه تا اصلا کار خوبی نی یعنی چه؟ این سر چسب دادمش دوباره دست در رفت یا تا سر چسب نمیتونی نگه داری؟ بدو یا تا سر چسب نمیتونی نگه داری بشتر گوش کنید بچه گوش کنید گوش کن نمخوا بینوز گوش کن تو این دنیا هر کسی یه عیبی داره هیچ که بی عیبی مثلا اینا همین طالبی بلند شد
4: حاجز ما
1: بله همین خودتو نگاش کنید کلش درست داره بقیه
3: آقا این دیگه کلش خیاریه
1: بسه اینا دوباره دارد مسخره میکنید خب

0: اینا من اسم هر کی ببرم شما آخرش مسخره میکنه. از اولش کن خود من خودم یه باکیم هه حتما یه باکیمه. حالا یه نفر ای به منم بگه. حالا
1: آقا زن سیبر شما همیشه کجا
0: پیشی گف نزن تو اول که تو باید بردار بیه
2: بسن ای پیشی شونه شده برده بای رحمتی دور کف دارو تخمه کف دارو ته خود کارو اینا تموم شده تا اگه مخواد سایل دیگه آواجی رو که اینجا رو همینی کرد نشینه دوتا که تا بده بخونه آقای گوش کنید امسال پار سال نیستن هفته دیم حتی امتحان میگیرم یکی یکیتون آدم میکنم فهمیدید؟
1: ببینم من توی قرار واسه چند بار یه چیزی برای تو بگم ساعت بار برای گفتم این تیه خودکار بذار سر زبونه ده تا حرف میزنی گوش نکنی ها همه شو برو مالا جلوی بچه ها ببر بیا اینو برده برای خونه من بعدش میخوام
3: سون

0: men dan är ena hela damen kan man komma ona ifall man. Vad ska vi göra?
1: Vad tror du var som kör av henne där?
0: Man har kusam där så. Vet du? Just att du kör där.
1: Men kör
0: بابا کتاب معایسه خودم میگم کتاب قصه
1: من خودم کتاب معایسه نرم چه مثل کتاب قصه
2: معمیل ندارم
0: تو چه میدونی؟
2: پیرم گفتم که یه معمیل نرم میخواه کتاب بخونم مادرم بابا خوهرم رو ببره پیش اونا بختشو بکنم
1: بختشو قصه یفته به خودت نمیتونی بکنی
2: خیلی خودم یعنی ازو به نمخونه رسول
0: ها
2: نمیمیم باخور تیره باسی؟
0: نه بسی چودی برم
3: این گاب کله دن یک پای نمیدوی؟ نه بینی جا تا در درست کرده؟
4: حالا کاری اگه شده مرزا اتفاق بهدی اخو نیفتیده تو هم چشتون دکت تو صورت من خواه
5: به جه در دکت نصف نشده
3: شما هم خواه هم اش پشتی بچه ها درمی آجی بچه ها تا دو تا تو گوشیشو نخوره نمیاد تو رو ما هم تا کتک نخوردم نفهمیدم خوب چیه بعد چیه
4: بله تو هم حواست تو بیشتر جمع کن
0: ببخشید عجله داشتم امیرزا
6: امیرزا این کتاب بلم کجا؟
3: بذارید که نره من برای هرچی هم کلو داره
6: چش
4: شما برید امیرزا تو برای کارا خودتون بفر
3: استغفرالله استغفرالله
4: بده من دست دست بده من ایفت آرو آرو برو
7: چقدر دیر اومدی؟ چرا که کف شد گلیه؟ بای پا گلی دقیقه لاخوا مردمه

0: ببر بالا. یک تا این کار برای مادرت بکن.
1: من
2: هرام نه، من خودم ببر.
0: آرزان بود یک بار که میای تو این کفشات تا جلو در جفت کنی.

0: کجا میری رسول مادر؟
1: چیه های های مکنی؟
2: کاری حسن دارم.
1: حسن ها نیست.
2: دروغ نگو. ببخشید ها علکی نگه. خودم دیدم بالا پشت بونه.
3: کجا خبره چه؟
1: کاری دیش داری؟ منم خوخرم.
2: نبخ خدا کاری دیش دارم.
3: تو برو. من خب بال نهرم بپرم. شاید با حرف خصوصی بزنم.
1: حسن اوک. در بری. کتک مخوری. حسابی. حالا برید گفته باشم
3: مامان اوک نیست کرده امسال دیگه روفو زنشه حالا زیلو همه چه دارده مامان شده
2: حسن کتاب داری؟ غیر کتاب هم عیسه
3: یلوک باستم
4: دو پنج روزه که بوی گل نیومه سرای چچه بلبل نیومه بری در باغبون گل بپرسی چرا بلبل
3: حسود بیا
2: چه کتابیه؟
3: کتاب خواه رو همین روشم عکسم داره
2: دست دانه کن
3: چاک کرده

0: میذاریش هم کتاب میدازی؟
1: نه مخواستم خب بدوزم. آقا معلم گفت کتاب ببرم.
0: آقا معلم گفت دوزی کنی ها؟ کتاب بده من.
1: نه
0: حالا گذره پوست عبا خونه میفته. تو یکی رگه آدمت نکه گم بچه؟ چرا مثل گاو بمونی؟
2: به من چه؟
0: آره خودم خودش خونه رفته تو دیمونه ای که اردیش تو این گبا
2: تو دیمونه که اخیرنی
0: میگم برش دار بیرو
2: من نمو خواهم زنده بیارمش بیرو تصمیر رو نه نرو دیه
0: خدا یا گریزه بونه فهم افتیدم کور خونه بود اینجا
2: خودش
0: دیده
2: خودش من اینجا زنده
0: کن حالا هم با معتقه کل کل نکن بردار ببرش
2: اینا اینجا
0: بچه بیا برش دار ببرش اینا اینجا تو گدا
3: دوارم خو عجله داری خان اصلا میدونی عجله کاری کیه
4: آباری کلا
3: عجله کاری شیطونه هر جا که عجله کاری باشه نه شیطونم همون جایه
4: کتاب آباد برده خاکی شد
3: گلا برده بگی
1: این کتاب ها مال معنی مال معد شده آقا معلم گفته دو سه تا کتاب بردم برم ببینه خب هر کدومش بهتر بود پس میارم
3: میدونم حتما پس میاری اما این کتاب مال مسجده از مسجد گلوری بیرون خوب نی وقف مسجده صفحه اولش هم نوشته

0: داد خود داری؟ بخون بخون.
1: وقف نمود حاج علی اسماعیلی در مسجد خرانق از مسجد خارج نشود نگر برای
0: صحافی.
2: صحافی
3: بدو اینا بذار سر جاش. آبانی کلا
2: این دیال حسن که گفتی
3: این کتاب مسجد رو بذار سر جاش. من خودم عین همین تو خونه دارم میدمه.
2: چش
4: خدا قوت ما با پیر بزرگ شما رفیقه گرما به او گل سون بوده. آقا بزرگ شما برای خودش برو بیایی داشت. شیر کل این در و ده دست او بود. نمون نکنم بیشتر 50 گو داشت. شما و سارا همین دوتا هستید؟
2: بله.
4: ماشاءالله.
3: بیا تو بابا. تو داری سماور دل پر خونه گوری شیرین زبونم استکان آروم جونم نلبکی. ای دفتر ها که میبینی هم نتیجه یک عام کار ما تو قناته. قناته هم که میدونی چی چیه؟
2: بله.
3: آب آوردم برای شما برای مردم حساب کتابش خود یادون همه من سواد درست حسابی هم خود نداشتم. به زبون خودم این دفتر رو سیاه میکردم.
2: همینه؟
3: بله. آبای کلا میگم من اینو ببر خونه بغلی پلو ننه جواهر بگو برات پرش کنه. بعد بیا اینجا دو توپ چای داغ با هم بخوریم. بعد شب کتاباتو بردارو ببر.
2: اینا میتونم ببرم؟
3: چایید که خوردی هم هر کدومش دوست داری برده برو.
2: سلام.
5: سلام.

0: 我要吃的好香，你就喝奶奶家喂点嘛的。回天就去看我哥你。
1: 妈看我好。
0: 아직들한번데뜨거라가부르시
1: 호다만하면도남서주고때비안비수
0: 자스나남다내거는아잡아니내가가리도어르시콜라말없대샤패시요얘거리시는비어패시고싶어
1: 가모노로스마가어헛케탑다레
0: 호야라원래그치
1: 에케탑무한바라어버지
0: 나미샤고그때미샤알아그니소베레소비샤마나
1: 몰레투아
0: 네네
1: 악삼다레
0: 카야악시가집가리뜨셔다
1: اگه بیدی من قرمه هم تا آخر سال همه مشقد میرمیسم
0: نه نمیشه تو خطت خود آقا میفهمه که قرمه نمیشتم اگه او سیتا تیلو کردم و شش پرکه و زرکه و چش گربه یکه رو بیدی من کتا میدم باشه بره خودید
1: همین چک ببینی؟
0: ها
1: بیشید تا من بره تیله بیارم
0: زرکه لا
1: اوی من گفتم تیله کسی نمیدم مخوای مشقد میرمیسم راستی مشقد هم تا آخر ساله فکرش کن یا جوری هم بنویسم که آقا نفهمه
0: او ریاضی
1: ریاضی هم بنویسم
0: قسم شده مادرت بخور که بنویسی
1: اوه قسم شده مادرم نمیخورم وقتی گفتم بنویسم بنویسم
0: خیلی خوب بیا بریم
1: بریم
0: ننه آقا ننه بگو در آقا کنندیه
2: برو فردا بیا
0: چیه میگه برای خود ننه منا بگو ده با کنم
2: اونه نیش
1: که من آقا بگی
2: اونه ایش که نیم
0: نه آقا من آقا بگم نه دیگه من آقا دیگه من آقا دیگه چیزی من آقا بگم
1: اینجا من فتا آقا چیزی نگه
0: چیزی من نمیگه کتاب برا خودم بیا اینگه بگی
2: برو خدا خیلت بده
0: کوشه دارم
2: فردا بیا کار رو نمیفته فردا بیا کتاب آبا نمکنم ساعت رو خوب نیم
0: کوشه منداز
2: کتاب آبا نمکنه این ساعتش نیم
0: تو بسته مالا نخون ما تو این کار آبسته
3: چه کار داشتی؟
1: هیچ کار نداشتم به خدا
3: هیچ کاری نداشتی؟ دیره خودش چیمش کسی؟ این قند اومده کیه؟
1: اومده بودم کتاب بسونم
3: کتاب؟

0: گفته من کتاب دارم. غلط کرده اونی که گفته من کتاب دارم با تو یه جا. ای پدر سو.
1: سلام.
2: نفس نفس مزنی. کجایی میری و میای؟ اینجا تبیلن این سنسا آب داره.
3: هرسو تن من نکن، شیرا ببر.

0: dans le mal ou la pitié qu'on est toi, hein? Quand t'as dit les crédits, hein? Quand t'as dit les crédits, tu as connu, on est mal de la pitié. Là, on est mal de la pitié qu'on est. Quand t'as dit les crédits, m'a dit un jour.
1: این هم خوب عربیه به دردش نمیخوره که تا بده که این دیگه چی چیه؟
0: کتابه
1: نه من فکرم چوغان داره میدونم کتابه میگم کی داره تت کجا بوده این کتاب؟
0: آمالو گفتی اوگه
1: ای گفتی او بچه گفتند میدید دوتا کتاب رو که قصه میسونی عکس هم داشته باشه آجو که سر زوق بیا خشش بخونه به دردش بخوره گشتی گشتی این رو پیدا کردی؟
0: آقا خوب نیست
1: راست هم میگی نیست باسی هم برم حتی کتاب خونو که برم مدرسه بزنم پولش بیسونم میداره چهار تا کتاب که به درد بخور بزنم توش
0: آقا فردا میده بره؟
1: بله صبح ناش تو میرم میداره اونا هم واسیدم پولشتن تو پاکه سه فیلم من برم فقط پولو که 20 نامون بیام بچه دومه خودم حقوق مردنو حالا میام پول بدم باید تا این کتاب کنم عرضه تو خب پیرت نره شهر بگو چهار تا کتاب قصه بگیره برداره بیاره اینجا به درد بخوره
0: آقا اسم کتابش بدیدو
1: اسم کتاب این چه کتابی به درد شما میخوره بیا بودون چی چی میکنه بچه گیا بچ قصه کتاب خوب بود ها ببین قصه های خوب برای بچه های خوب این خودش چهار پنج جلد کتاب کارو را مینداده این هم میدی پیرت میگی شهر که برگشت بیستونه بیاره باشه؟
0: باشه
1: اینا هم برمیده میدی گفتی میگی آقا گفته اینا میذاره همون جایی که برداشته بگرنه حسابش میرسم خودتم لاش با نکن
0: چشم
1: بگیر اتی بگمه شیطون لشتم این لاش با کنی شیطون میفته تو جونتم این هم حالا که هنوزم میبینی نیومده اینا شیطون خارجیه نرموک نرموک در میام میفتن تو جونه آدم حالی چود بسون لاش با نمو کنی
0: چشم
1: برکلا رحمتی اینجا؟
0: بلا
1: این بچه ها کلاس که میگن سیبیل من کجه بازیشون میره راست میگن

نگیری بخوست بیان مثل کلو قشش دار اینجا بشه بیسو یه زب سرکش این کاغذ تا به لبال اتاق چه صبح میگم پیرت برد بیسونه رسول بگیر بخوست و بیدار

0: میگه میشه قرق آدم اونجا کار میکنه.
1: هنو معلوم نیست.
0: میگفتن نه خیلی وضعشون خوبه و دنیا به دنیا کارخونه ها.
1: ما موندیم توش. میگم میخوام بدن خصوصی شو صبحیه بگن یالا هری خوش اومدید.
0: میتونم؟
1: چرا نتونم؟ رزق خرج دیر و چای برده بوده تو اتاقشون. میگفت داشتم میگفتم میخوام دونه دونه رو اخراج کنن کسی صداش در نیاد.
0: شد گفتم این گاوکان نفروش.
1: چرا این تری زن؟ وقتی که سر برد پول میدم میگفتی چه ککارو که دولتی خوبه صبح تشو علف گواه هستم. حالا میگی نباسی میکردم بعدشم من یه غلطی کردم.
0: خیلی خوب الان هرس نخور خدا رو شکر موتور رو کادری بس برای اجای یا تابامو که چیزی برای جور کنن تا بایش فکری برداره شوی صبح یا اخراجت کنم. یا من به چه دادو کاغ از اشتا بالا تاخت چند همونم چی چی میخواد برای مدرسهش بسونیم. سارا خوزه بونش میگیره درست نمیتونه درس بخونه. معلمش گفت داره مساله که ردش کنه.
1: به درد تو نمیتونه بخونه. سال دیگه به نمیشه جایی کالی به وافه.
0: خیلی خوب. من دارم رم بخوزم.
1: بیمی بچه ها خوص بیدم یه حتی پاش چه او هم بیدم باشه.

0: رسول نری پی بازی دیر بیایی هم میخوام شلی ببری بر همسایه باری کلا پسر رو بشن
1: زودی میام

0: کتاب به درد ما نمیخوره.
1: حالا تو میخوای به آقا چیکار کنی؟
0: آقا گفت واسه تا کتاب خونه بزنه.
1: چی؟
0: کتاب خونه، کتاب خونه. گفت 500-600 تا کتاب بود.
1: بیاری.
0: اصلا ها این کتاب تو چه خریدی؟
1: چیونه ای؟ بیاره من یه پولا کتاب بده خوار من که اون خواهد آرشیه تو درمون گاتا داری اون هم این همین داخلی جاره
0: حسن روی این کتاب نوشته 205 جاری ها ولی 25 تومن؟
1: این خواهد من خریمی با 25 تومن گل من تو فکر نمیده
0: پس چنده؟
1: پوره کامل اکمه گفت گلش هر کتابی 5 تومن میسونه
0: یعنی میشه
1: کسی میگنه فهمم کتاب بکنی بچه بچه بایی کتاب بکنی
0: چی داشت؟
1: درو درو تو مولو زنی بده
2: اینو گفتری رایسون هم بلیدیم
3: یه خوشه دیم خوب گرفتم یه دوره خدری میدویی کتاب کجا برداشی؟
0: این دیگه مال خودم
2: آجی پسر آقا مورده
3: پسر مورد یه قبلی میکنی نوی نای خود نوازی قبعب باشه حالا باش نده اینو دیگه کمک کنی باز کتاب
2: بیا بیا
3: جنسی بنا آجی چیه؟
2: بنا راجی بنا نه مثل پلاستیک بمونی از تر و نقشی میخی میشه ازش بدن اول ترشان بینید تومپیته بعدشان بینید فیتی گنده چاپ
3: الله اکبر
2: آجی این همه آیه که خدا بیاموز آسید پیش نماز گفته بودن
3: خدا بیاموز
2: قسمنده و خودشو ببینن
3: ماشاءالله بزرگ یاد کم خوش شده ببین توش خراب نشه خوب هم شده دم بزنم بعد دیبر مسجد خشنگ هم میشه دم نبینایی بزنم تو دیلی پلاچ
2: دینی رسیدی نسکی دادم خودم با قلم نیبری نیست بابا سیدم خولده ده بودم بایدی رسیدی شهر سید
3: شهر کار هنر هم آرفته حتی دونم خود خوبه ماشالا کار نه بیشتر میگیره
2: حالا اونجا ما خط کاش نیدنم همی گانی رو من هم فیلا دمتم راستی آجا آقا جدید کیمی هم
3: هر آقا نرومه بیان سینه شو من اجیدم خواه بودم
0: همینه؟
4: آباری کلا خودشه بده من حالا اگه من براتون کتاب بگیرم میتونی کتاب خونه را بندازی؟
0: کتاب خونه 500-600 تا کتاب مخواد
4: نگفتم چند تا کتاب مخواد گفتم میتونی اهل کار هستی کار را بندازی یا نه
0: آب کجاش منه؟
4: درش ببندم حالا به دوتون که قابون پشت برده بیا
0: من فکر همه چیز کردم اسم همه بچه رو روید کاغذ منویسم اینطوری همه میتونن کتاب بخونن آقا جیه من هم میتونه کتاب بخونه تازه میخوام تا قلکم بذارم اونجا که هر سال میتونم کتاب نو بخره
4: معلومه که همه فکراتو کردی چقدر خوبه که آدم فکرش همیشه رو کارهای خوب کار کنه حالا میای کم که آب بریدم توی آها سایی سفر
0: ایشونه بذارد اونجا
4: آوالی کنده
0: من اینو بکنم
4: خیلی خوبه خوبه پاچه آب بیا آرومو آرومو آوالی کنده نه برید برید کمو که دیگه خوبه خوبه سیه بسیه بسیه خورش کنه خورش
0: روشنش هم کنه
4: بهله یعنی پیسش هم یه کنه کنه خیلی خیلی
0: تره با آب کار میکنه
4: الان روش هم میکنم تا ببینید چه تره با آب کار میکنه آخه

0: Quer ver? علي قلت لي ولا شيء تشاء
1: این برای من که بزنم سینه دیوار
0: آوری کلا
1: خیلی خوبه خود تو کانت تو طوری که خیلی قشن روش هم
0: اینو قنات نبوده که هم روش هم باشه پامینه اگر این چراغ و کمرات نباشه ده هم بعد ظلماتیه خب حالا فردا صبح بیا اتو قول نما بلمسه
1: قول نما چی چیه؟
0: یعنی اینکه ما به شما پول میدم کارات انجام بدی بعد که بزرگ شدی کم کم وقتی دومات شدی پول کامل رو پسان بدی
1: این خو خیلی خشه من دومات نمیشم
0: دومات هم میشی ما هم دومات شده پیره ما هم دومات شد پیره با هم دومات شد
1: یاد تو امضا خشم پر که این کار از من دزدی من خود امضا ندارم

0: حاج محمد ياسر واتبوا الخط
1: قول میدم کتابا که گرفتم حاضرشون باشم.
2: میدهم حاضر چه دارم میمیسم؟
1: نمیخواد بنویسی حاضر، بنویس مواظبشون باشم. که به امید خدا وقتی بزرگ شدم پول کتابا رو به حاجی رسول

0: Les mots canis. Tu es écrit par un coup de la souli. Benavis.
1: Mukani
0: برگردونم.
1: برگردانم.
0: آباریکلا. حالا فقط مونه یه تک شرط اصلی
1: شرط اصلی
0: که ما

0: Enemies. برگردونم.
1: برگردونم.
0: آباریکلا. حالا فقط مونه یه دو شرط اصلی.
2: شرط اصلی؟
0: که مادر شما زیرو که این برگ امضا کنه که شما راضیه.
2: این خواه کاری نداره. مادرم ازم راضیه.
0: ایشالله. بله.
3: کاری خوب برام نمو کنی؟ همشن خوب پیتیله بازی هستی. نمیگه پیرون نیست دست کمه که مادرم باشم. حالا دیگه فقط کتاب خوند مونده. حالا خاطر میخوای رضایت بگیری نشستی داری کمکم میکنی. میشناسمت خو؟ صد بار برات گفتم این بچه با ایش که گف نمیزنه غیر تو. یه علوق بیشیم با این بچه گف بزن. کنه این زمونش باشه. بوگه اصلا هستی که بیشینی؟ حالا قرمه نباشه. همینی. تیلوکا تا که رختم تو چاخلا این بار میفهمی.

0: چه قواسی بکشم دست شما؟ من چه گناهی کردم؟ پیرت بفهمم الله فقار روز ممندم و ملف مردم میشورم خو منو مکشه؟ نمیفهمه خو این حقوقی که به اون بدن این تقیب توقی نمیخوره این چه خو بره خودم نمیسونم هرچند خو میسونم بره شما این آیت های دامنه 10 ساله دارم پا میکنم یا تا قند و یادگاری مادر من بوده بیدونه که به من میگی برشتی معلوم نی برده دادی کی من خواه ازت راز نیستم بکن
1: سارا میگم بیا اینو کاورده تو بره خونه من هش میام چه کار داری زودی بگو خواهم برم

0: حاجی سلام. بیا ما دارم قلو برای امزکی.
1: سلام خان. زنی شالو بگیم این امزا هم خب مثل رنگ گل رقندونو که ما رنگش پریده ملتفتی خان. بخش
0: داره منت خانات بخش لباس سفید منت خانات خب خاکی میشه
1: لباس سفید حکم کفنه ما رو داره. بخش بخش صافشه آباری کلا هر بار که میرم تو قناتم معلوم نیست که برگردم. خب آقا رسول میدونی اگه یه روزی تو همین قنات قطع فرشته بیاد و بگه که وقت رفتن از این دنیا دو به هم بگه حاجی رسول مقنی بابت اون همه آب که برای مردم آوردیه خدا به حتی فرصت داده که برگردی و یک کاری رو دوباره انجامش بدی. میدونی من چه کاری افتا فرشته مخواستم؟
0: که جوون بشه دو دوباره زندگی کنه؟
1: نه
0: ها خودت از آن جون رو خوش گرد و بده این فرشته.
1: نه بابا زن جون رو خوش گرد خب خوبه اما اون فرشته که اومده بودن ازرائیله.
0: مگه ازرائیل زشته؟
1: من خود ندیدمش که ببینم زشته یا جونه. وقتی میاد ایشالا جون باشه. میزه چیزی بگم چی می‌خواستم از اون فرشته بگم. بگم که خود فرشته هم نفهمه.

0: اهله.
1: یعنی کلا برمیگشت فقط همین کارو میکرده؟
2: خب اهله دیگه. که من این قندونو که بعد به بعد معلومه صاحبش راضی نبوده که رنگش پریده. او دوباره کلا. بدو ببینم شیر میشی یا روبا. اگر شیر شدی ها؟ من تو قناتم. بیا تو قنات. دیگه قلو بکنم بگر من زیست تو قنات باش بزنم.
1: چشم.

0: آر مو به نیفتی
1: یادت
0: قبوله قبوله خواه قبوله
1: بخواه ایم سکن یه الان لیچه اوه
0: قبوله قبول دارم دارم میگم قبوله میگم من حالا که کتاب رو بدم فکر جاشم کردی
1: جاش؟
0: آدم وقتی یک کاری شروع میکنه نه باسی فکر همه چیزش باشه
2: حالا بندازش که اینم بیا چه تم میتونی بندازی
1: رسول الله بنو
2: کجا در میری
1: چرا میزنیش به چه کرده
2: زلزلو که قبا زحمت شسته و این نقل حالا طلب کنم هستی
1: لکه تو خیلی زحمت کشیدی باشه به یه اوپتی صاحب داره حالا دوره شسته شما صاحب شد دولا پرشده بده
2: حالا تو نیمه برم هم هسته نمیگی اصلا اوپ دم پایی ما کجا میبری آه اصلا بالاخره باید مگردی خونه
3: حالا که تروشتی شده جا که تروشن نیست
4: تو پلوک تو من دارت غم نداری بسه همه نزدی بچه شو شد سری باشه
1: جایی سراغ داری؟
4: آه سراغ دارم خوبشم سراغ دارم ولی فقط حتی شر توک داره
3: اول بگو کجاه
4: چی چی؟
3: کشمش پیچی
4: زهرکلم تجا اینجا مزه نریزی هم انباری پیر ما کیلش هم همیشه رو حیات خونه باه
1: وای مال ملک نبسی بزنم اونو بسی بزنم تیله که ویسه تا خونه بزنم
4: پوره قفص همه
1: بی غیر سه تا تیله گاما شرطت هر چی باشه قبوله کتاب خونه باسی را بیفته
5: کمال آقا قوید آماده که کلا تیله مال ملک دو بزنم
6: یاسی، لب کی کار داری؟ میره چه بکنی؟ خوباسی، کجا مخبری؟ بدی نکنی، خوباسی؟ بخی، بخی، بخی، بنده خدا دره، این تو خونه کتابا نکن، بخی دره خدا خیره بده، بخی، بخی اخی دره، این در نمیا، در نمیا، بذارم تو خوب کنه
7: نه نه، جنه ما داره دقیقه گف نزم بذار حواس میدم
6: دیگه
7: هیشتی کارون بکنه
6: اسمان دونه دونه، اسمان صداسی دونه، اسمان خودش مدونه که از اخرامه گردونه نه درمون چشمان نمیده، چشمان نمیده هیچ کار بکنم نمیتونم از هیچ کار بکنم چرا اومدی تو خونه؟ اومدی چکا کنی؟ بعدی نکنی؟ چکار داشتی اومدی؟ خدا خیرت بده، باری کلا بعدی نکنی ها؟
1: هیچ کاری بکنه بیا
7: نیشون بده بسید زندگی دست

0: بریش کن
1: بیا کمک کن. از حالا بدارم طول سر بکنه.
0: بری داری بدی نکنی، بری بازی کنن خودتو. بری دی کار دو بچه مردم نباشد و بچه مردم هم را نکنی. رو بری بچه
2: مایدار رو بگم پیگاه کنه.
3: کامالو بچه عجب چیزو کاهی دارید.
2: چی فکر کردی پس؟ رسول، باز یک شرط هم برتم.
4: چقدر کلش دفت نزنه این؟
2: بیتم این چخه میکنی اولی تا ساختنش بره کتاب خونه. چه بخم بره؟
5: نفاده بره چی گفتم؟
2: چیه میگی شرط داره شرط داره؟ کر کر برم همون کنی.
5: شیط برم بلا نکنی، این کتاب خونه مال منه. سوال بشم مثل خودم باشم، هرچه میتونم باسی بگه چش.
2: همینو منده رو بیا بره نیست شو جان دست به کیلی نمیزه بقای رئیس چی؟
5: نه جناب آقا تو که رئیس من یک لقمه ازت گور رو میترسی کنه چه دست گور رو هم میترسی؟
2: من از گور رو نمیترسم، نه میگو گور رو خونه شما جنده.
5: هنه خواهد تا یک دیرون مگه؟
2: نه نه مدرون رو میبین پیر تو
5: اون بله پیر هنگی دروگ بوا
2: بله من پیر تو میگم دروگ بوا. حالا کنیش رو هم؟ حالا کنیش رو؟
5: جنوی سیاه بیت کمکم
2: بچه چند کنیم بیت
5: کمکم که یه اصلا نکو بخوریم بیان
2: بچه
6: خیا کنم پیرم
7: بچا شیطون هستم.
6: چیه این دیگه شیطون هستم؟ شیطون هستم؟ شیطون هستم؟
7: من خوار دورم اون کتابانه ها کنم.
2: نگه من نرفتم اده خواه گفتن ما شما نکنیم.
0: بابری کجا رفتی؟ بابری مک بشن
8: رفتی اونجا؟ اینو بهش میدی و میگی از طرف آجی رسول مقنی اومدی. او خودش میشناسه. اینم بگیر وقتی خواستی برگردی حتی وانت برات بگیرم. مواظب باش او حساب نکنه دن. خودت حساب کنی. آباری کلا. یا الله سلام. باش کلیما. بپروال. بپروال جو.
2: سلام. سلام آقای.
9: خیلی نجی.
8: درمون خدا.
9: خدا حافظ.
8: خدا نگهدار.

0: شازه این تیرکمون که آوردی اصل نیشونه. روزا نیشونی نبود که با این تیرکمون نزنم. تو دی بچه ها به شما گفتم علی نیشون. چقدر زود گذشت ای روزگار. سوادی که امروز دارم مدیون حاجی رسول هستم.
1: منم تو دیمون تیتی لباز هستم. سیتادون اتیلوب دارم. اینا همیشه برای من شانس میارم، مخصوصا این چشم گربه یوگه. هیچ وقت نشده با این بوازم.
0: خیلی خوب، طبق نام حاجی رسول کتاب رو برات میبندم. فقط کتاب اینجا نیست، انباره. فردا صبح بیا وردا ببر.
1: فردا؟ من امرو باشی برگردم دی؟ فردا مدرسه دارم، پس فردا امتحانه دارم، نمتون برگردم اینجا.
0: خیلی خوب، دعوا خو نداریم. البته حرف حساب هم جواب نداره. خب بگو بینم چیشی داری که ارزش داشته باشه بذاری بجا کتابا؟
1: حاجی رسول خو گفت من نباسه پول بدم، یا تا همین نشونه رو بیارم حله.
0: حاجی رسول خو درست گفته، کتاب هم پول نمیخواد. اما من هم واسه خیالم راحت بشه بیدونم از کتاب درست نگهداری میکنی. ما هم تیرکمون رو میشه حاجی رسول امونت گذاشته، قول دادیم که درس بخونیم.
1: ببخشدم من تیلم کسی نمیدم. این تیلو که تو دیما اسمیه، هم بچه که عرض دلشونه یک بار که شده من فقط بدم دستشون.
0: پس تیلو رو دوست میداری. آدم چیزی که دوست میداره براش ارزش داره. خب اینو رو بذار اینجا که

0: منم خیرم راحت بشه.
1: نه بازیت میاد. شنید دیگه بگم آدم صبح عاشق میشه و شب فاره پارتو شده. صبح باقی کتاب خونه بزنی، شبم کتاب رو به امون خدا بد کنی. کاری نیست، نار تا بخون تا هوا تاریک نشده. برگرد بیا برو دیر.

0: خیلی مونده؟
1: نه همینجا داره برید بالا رسیده.
0: اینجا ده؟
1: بله.
0: اینجا ده خو خاکیه؟ نمیبینی خرابه؟
1: من خو گفتم یادت کاش خاکیه.
0: نه گفتم یا نگفتم نداره. میبینی خواهی ماشین خرابه؟
1: گفتم خواهی یادت کاش خاکیه.
0: وای من حتی خوبم خوبم. وقتی بعد شدم بعد جوری بدم.
1: اصلا من خیلی یک کار شما همیشه باشم بوری تا ده نمونده. من برم یا تو گاری بردم بیارم.
0: وای پولش بده بعدش برو.
1: کتاب آخوه؟
0: کتاب چه درده من بخوره؟ کتاب سیخی چند؟ پول بده من.
1: باش بیت.

0: تو این شو وصیت جا پیدا کنم فردا ببینم چه خاکی واسه تو سرم کنم.
1: رسول هی میگی جا، هی میگی جا، جاش کجا بگیدم؟
0: آخ چه میدونم کجا؟
2: من یه جا سراغ دارم. آخ گفت آشم پوری جاش خشنی
0: اصلا
2: همون جا هاندیه.
0: کجا؟

0: تعلیمم بده انداختنش در
1: بسیار تعلیمم بده
0: گفتم خواه یک دقت بزن شد
2: آه بیا چرا
3: قاماش بینیه
0: دور داشت آب بیار
2: میگم من وام چطور شد
0: دیره شد هزار تا زامن و مسخره بازی بخواد بیلیس چه کامو کنی؟
2: سب کن
0: نگاه کن بیل
2: میگم من اصلا میخوای علنگو هم بفروشم
0: چرا حرف علکی بزنی؟ یک کاری بوبو که بشه بکنی میگه خود نمو خواهی
2: میخوام چه کنم؟ پشت داره مخر حالا بله کارت را بیفته
0: همه جونم خیست گدیه بیلیس حوله پوره کفه همه زوله حوله بده

0: اوی یکی کلمه زیب مونده ادب گفتم کتاب رفته تفتگیش روزی صد بار میگم چون آدم شد نمیرد ببیند آدم شکلش چطوری بلند شد مثل شلقمه و رفته رحمتی مادرت ناراحتتونه اومده بود پیش من ایکیلی تحویلتونه میگه هفت سالیه افتاده داده بره تمیز کنید کتاب بچینه توش بلا نسبت بشه کتاب خونه کار کتاب خونه هم تموم شد فردا میچسبت به درسم امسال دیه
1: پارسال نیست
0: بارکلا معلم پارسالیه سیبیل داشت ولی معلم امسالیه سیبیل
1: نداره

0: همینجا.
1: به چه اینجا خب بره خیر تو پرته؟
0: اینجا خب توان دیره به دردونم خوره.
1: رسول میخوای تو تبیله کتاب خونه بزنی؟
0: فقط همینجا رو داره. یه تری و بازی راسته ریستش کنه.
1: چیه برای خودت میبافی؟ فقط سیروتور میکشه اینجا رو تمیز کنه.
0: راست میگه. من نمیدونم. هستت هستت نیستت خودم تمیزش بکنم.

0: میگه نازشان بده بیز قرقری قصه های خوب برای بچه های خوب رسول خودشو بچه رو همه کتاب بارو نره
1: بارو چه
0: نیویسنش هم مهدی آذر یزدی سبی
1: گفتی؟ این همون یک آقا گفته
0: هزار و یک شب بچه این همه سرسنه که خود غم به
2: بشه مفت نزن بده من
0: حضر چرا این کار مکنی؟ رسول نباش کن هر چکتا بوره
3: این طرح نمیشه بسنه نظر بسنه چا چا تو قفصه میسنه
0: بردم مره کاره چا پیاده میگه بسنه شو بلاشو بلا زیره کارلاشو دوکو مخصفه بابای قفصه بدته ها؟ بچه که من نگم به تجو شو بشه برم از انباری بیارم بیتاسم
1: نا دو زیدیه نا خودم شو هم فکری برمه دارم
4: هم یا باشه یه وقتی هم به کار بودیه
5: آمیزا اکار افتاده خب دورش هم خودم خیم بندازم بگم اینجا بچه عجیب ازش استفاده میکنن
4: حاجی مولی مسجد خب خوبیت نداره
5: وقف خونی اشکالی نداره
4: حالا هر جوری خودت سلام بده من برم وسیله با روشا بردارم
1: Thank you.

0: Neden ince
1: Doğru. Görüşürüz.
2: Meymi nekum beçe bulan. من نگفتم ات امسال پارسال نیست. صدت نمیفهمم. بولن. بولن بخمینه.
3: کتاب را که باز میکنی دو بال پرنده گشوده ای.
2: گشوده ای.
3: دو بال پرنده گشوده ای.
2: برو رحمت. دو بیا. Bukun.

ای ایران، ای وطن من، ای ایران، ای خانه پرشکوه من، تو سرزمین شاعران بزرگ مانم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين طوبى لمن انفق القصد. انفاق عرض کردیم یعنی خرج کردن، پولی که دارید، مالی که دارید، این رو خرج کنید در امور گوناگون زندگی، این روش میگن انفاق. قصد یعنی میان روی. فرمود طوبا لمن انفق القصد، خرج او، خرج کرد او، هزینه کرد او میان روانه باشه، نه اسراف و تبذیر و نه امساک. هر دو طرف قضیه از طرف شرع مقدس مطروده. میان روی رو پیدا کنید. پس انفق القصد در خرج کردن مال میان رو باشه، زیادی خرج نکنه، زیادی هم امساک نکنه. و بدل الفضل، اونچه که از این خرج میان روانه زیاد میاد، این رو هم انفاق کنه در راه خدا. بذل کند، بدهد به کسانی که نیاز دارن یا به جاهایی که نیاز هست.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله المعجزة که چند جمله رو از این فرمایشات موجز و کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم، می‌فرماید خیر ما ألقی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهم، هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه.

مؤمنان، مجاهدان راه خدا، ایثارگران در طریق تحکیم معارف الهی اینجوری هستند که وقتی ان مکناهم فی الارض، وقتی ما اینها رو در زمین متمکن کردیم، قدرت رو به اینها سپردیم، خیلی کار رو باید انجام بدن.

0: استقرار عدالت، ایجاد چه چه، اما اول چیزی که وجود دارد اقام الصلاه،
1: نماز رو
0: اقامه میکنن، اقام الصلاه. این اشاره است به اینکه حکومت الهی و اسلامی باید تعبد را و توجه به خدا را، توجه به معنویت را گسترش بده. اقامه صلات به این منظوره، باید روح تعبد در جمهوری اسلامی گسترش بده.
1: اقامه صلات، این اتصال همه دلها به یک مرکز واحد یک مسئله اجتماعی است، یک مسئله نظام ساز است.
0: بنابراین یک مسئله گرد همایی مردمی است از نظر اسلام بر محور نماز و محور ذکر. این مهم مسجد پایگاه است، پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه مسجد، هم پایگاه خودسازی، انسانسازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله با دشمن و زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت افزایی افراد و حلوم مجرا. مسجد یک چنین جایگاه
1: باید روح تعبد

عن النبي صلى الله عليه وآله. این یک حدیث دیگری است که این رو در من لا یحضر مرحوم صدوق نقل میکنند که مفصل حالا این از اوائل این حدیث است که فرمود ثم قال صلى الله عليه وآله الا انبئكم بشر الناس. خب اینجا شر که به معنای افعل تفضیل است، این افعل نسبی است، یعنی اینجور نیست که به معنای مطلق کلمه بدترین انسان‌ها کسی باشد که این خصوصیت رو دارد، یعنی جزء بدترین ها هستند اینهایی که این خصوصیات رو که حالا میخوانیم داشته باشند. قالو بلا یا رسول الله، حضرت فرمود خبر بدم به شما که بدترین مردم کیست؟ عرض کردن که بله. قال من ابغض الناس و ابغضه الناس. این یک معیاره، کسی که از مردم بدش میاد مردم هم از اونها بدشون میاد، این بدترین مردم اینه. بعضی هستن از مردم بدشون میاد، به مردم اهانت میکنند، مردم رو تحقیر میکنند. من ندیدم در بین بزرگان و علما و اینها کسی که به قدر امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه به مردم اعتقاد واقعی و قلبی داشته باشد. واقعا اعتقاد داشت ایشون به مردم، به اون چی که از جمع مردم به دست میاد و فهمیده میشه. هیچ کس رو بنده ندیدم به قدر ایشون که همین اعتماد مردم و اعتقاد به مردم و محبت به مردم موجب شد که ایشون با توکل به خدا این نهضت رو شروع کنن و به اینجا برسونن. اگر اعتماد به مردم نبود، که ما کسانی رو دیدیم از بزرگان که میگفتن بل کنیم مردم رو، راه کن، اینا راست نمیگن، اینا نمیان، اینا نمیکنن، عقیدشون این بود. آدمای خوبی هم بودن اما اعتقادی به مردم نداشت. حالا اعتقاد نداشتن یک حرف است، اما دشمن داشتن مردم یه حرف دیگه است. میبینید وقتی مردم یک حرکت عمومی رو انجام میدن، اینا متهم میکنن این حرکت مردم رو به جهالت، پوپولیسم، یعنی عوامگرایی. پوپولیسم یعنی عوامگرایی، یعنی اینا پوپولیسم، اینا عوامگرایی است، رها کنید. یعنی توجه ندارن که هر کدام از این انبوه مردمی که شما اسمش میگذارید عوام، اگر برید پرشون بشینید فکری دارن، طرحی دارن، مسائلی دارن، اینقدر در تنوع آحاد مردم، تنوع مطالب و دانسته‌ها و معارف هست که انسان اگر بره نزدیک بشه، بشینه، حرف بزنه، بواطن ذهن اشخاص رو به دست بیاره، اون وقت می‌فهمه که چه دنیای عجیبی است. برخلاف اونایی که میگن دنیا کوچیکه، دنیا خیلی بزرگه، چون مشتمل است بر آحادی که هر انسانی خودش یک دنیایی است از فکر و فهم و تشخیص و معرفت و نظر و رأی و اینها. پس این بغض مردم یعنی در واقع برمیگرده به بغض اون چیزهایی که از مردم سر میزند.

که برخلاف میل این هاست. پس ابغض الناس و ابغضهم الناس، نتیجه قهری دشمن داشتن مردم اینه که مردم هم اون رو دشمن میدارن. وقتی ما مردم بد بود، مردم هم اونو دوست نمیدارن و او بدن. این فرمود شر و ناس است که خب عرض کردیم این شر به معنای شر مطلق نیست، شر نسبی است. ثم قال الا انبئکم بشر من هذا. حالا یه نفری رو بگم که از اینم بدتر باشه، که این خودش دلیل بر این است که او شر مطلق نبود، شر نسبی بود. قالوا بلا یا رسول الله. قال الذي لا يقيل عثره، لغزش کسی رو صرف نظر نمیکنه، اقاله نمیکنه. خب بالاخره هر انسانی لغزشی داره، اگر سر و کار این انسان و لغزش او به ما افتاد، نباید سختگیری کنیم، نباید پافشاری کنیم که نخیر این خطا رو کرده، این اشتباه کرده. خب همه اشتباه میکنه، از اشتباهات میتوان گذشت. اقاله عثره یعنی لغزش ها، و عثره یعنی این که انسان وقتی حرکت میکنه یک مثلا فرض کنید که لغزشی در راه براش پیش بیاد، خب داره راهشو میره، یه لغزشی هم پیش میاد. اقاله عثرت پس لازمه. ولا یقبل معذرتا. حالا اون عثره که فرمودن اهم از اثرات مربوط به مسائل شخصی و غیر شخصی است. معذره ظهور دارد در مسائل شخصی، بدی به شما کرده، حالا معذرت خواهی میکنه. بعضی هستن نخیر، قرص با میشن نخیر، غلط کرده، این کار کرده، منم قبول نمیکنم. نه، این کار بدی است. وقتی معذرت خواهی میکنه، از شما عذرخواهی میکنه، خدای متعال با اون عظمت عذرخواهی مردم رو قبول میکنه. استغفار عذرخواهی است دیگه. وقت بنده حقیر فقیر کوچک مستضعفی که هیچی نیست در این عوالم عظیم وجود، هیچ به حساب نمیاد، این استکبار کنه و معذرت کسی رو قبول نکنه. بلا یغفر ذنبا، و گناه رو نمیبخشه، گناه کسی رو نمیبخشه، که این مرجعش به همون قبلی هاست، این بدتره. بنابراین یکی از اخلاق عمده اجتماعی این شد که انسان بتوانه صرف نظر کنه از خطاهای افراد، از کنم که اشتباهات و اثرات و لغزش هایی که از افراد سر میزنه، چه لغزش در امر دین باشه، چه لغزش در امر ارتباطات بین الاثنینی باشه، چه لغزش در امر سیاست باشه. بالاخره یه لغزشی کسی میکنه، راهشو داره میره، یک اشتباهی، یک خطایی میکنه. این خطا رو بایستی در اون جایی که میشود گذشت. صفحه 823.